0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
0: Välkommen till Amazone Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Glomma Däck och Färg.
19: I Vara. Vi fixar däcken.
20: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
21: Hur går det med maskinerna då?
19: Ja, vi står ute igen då.
21: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
19: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
22: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
23: I solnedgången, in till Möckens sköna strand. Vandra hemåt.
24: Action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
25: Lilla kära Italien, snälla se.
26: Både som du vill bli av med, vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
2: Din gröna lösning.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Hej, Anders.
5: Och Per-Åke från Excelbygg här.
4: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
5: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
4: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
5: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
4: Tillsammans fixar vi allt.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
1: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Och här nyheterna. Flera personer har dött i en explosion i en fyrverkerifabrik i Kina. Minst 21 personer är döda och 61 skadade enligt kinesiska statens medier. Personer i farozonen har evakuerats och nästan 500 räddningsarbetare är kallade till plats. Den man som igår körde ihjäl 2 personer och skadade 10-tal i en vansinnesfärd på en gågata i Leipzig har visat sig vara en 33-årig man från staden. Enligt uppgifter med familj och jobb, och man vet än inget om motivet. Bilen körde enligt vittnen 80-100 km i timmen på gågatan. Och börsen faller igen efter nya uppgifter om attacker från både USA och Iran igår. Händelseutvecklingen fick också oljepriset att stiga kraftigt. Igår kväll kostade ett fat Nordsjöolja cirka $114. Och skådespelaren Stellan Skarsgård har fått ett nytt ärofyllt uppdrag tillsammans med bland annat Demi Moore. Återvände han till filmfestivalen i Cannes, men inte som nominerad utan den här gången som jury. Första gången han tackat ja till ett sånt juryuppdrag och säger att tanken är att förhoppningsvis få se en massa bra film. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Hej där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har ju över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Hur går det med maskinerna då?
18: Ja, vi står ute igen då.
17: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
18: Ja, det blir lite till hösten kanske då.
19: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
20: Du farsan, hur går det med bilringarna?
21: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
20: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
21: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
20: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
21: En sak i taget, Simon.
20: Glomma Däck och Färg.
21: I Vara. Vi fixar däcken.
22: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
23: Världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Maskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
3: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
24: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Flera personer har dött i en explosion i en fyrverkerifabrik i Kina. Minst 21 personer är döda och 61 skadade enligt kinesiska statens medier. Personer i farozonen har evakuerats och nästan 500 räddningsarbetare är kallade till plats. Den man som igår körde ihjäl 2 personer och skadade 10-tal i en vansinnesfärd på en gågata i Leipzig har visat sig vara en 33-årig man från staden. Enligt uppgifter med familj och jobb, och man vet ju inget om motivet. Bilen körde enligt vittnen 80-100 km i timmen på gågatan. Och börsen faller igen efter nya uppgifter om attacker från både USA och Iran igår. Händelseutvecklingen fick också oljepriset att stiga kraftigt. Igår kväll kostade ett fat Nordsjöolja cirka $114. Och skådespelaren Stellan Skarsgård har fått ett nytt ärofyllt uppdrag tillsammans med bland annat Demi Moore. Återvände han till filmfestivalen i Cannes, men inte som nominerad utan den här gången som jury. Första gången han tackat ja till ett sånt juryuppdrag och säger att tanken är att förhoppningsvis få se en massa bra film. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Där var hundan, var du svettas, Börje?
5: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
4: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
6: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
5: I love Lövene Bil.
7: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
9: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
8: Säkra din plats nu, saxentours.com.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Polisen har skjutit en man i närheten av Vita huset. Mannen såg ut att bära vapen och ska också ha avlossat skott mot patruller innan han sköts. Ett barn i närheten ska också vara träffat av skott, men inte ska vara allvarligt skadad. President Trump ska också ha varit på plats i Vita huset när det här inträffade. Men ännu är det inte fastställt om det här var riktat mot presidenten eller inte. Tillbaka till Sverige. Ungefär var tionde person som dömdes till rattfylleri i Linköpings tingsrätt förra året fick inte sitt körkort omhändertaget av polis. Det här visar en granskning av Korren. 93 personer dömdes därför att fylla och 10 av dem fick behålla körkortet fast det var tydligt att de var påverkade. Det här gör att de personerna kunde fortsätta köra bil helt lagligt i upp till ett år innan en dom hade fallit. Och polisen i Linköping säger att framöver tror de att de kan vara mer offensiva. Det ska om skådespelaren Stellan Skarsgård som får ett nytt ärofyllt uppdrag tillsammans med bland annat Demi Moore. Han återvänder till filmfestivalen i Cannes i år, men inte som nominerad utan som en del av juryn. Och det här är första gången som man tackar ja till ett sånt juryuppdrag och säger att tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra film är lockande. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir på många håll friska vindbyar över landet under dagen. Uppemot en 10 grader över Norrland, norra Norrland något kallare en del regn- eller snöbyar. Över Svealand och Götaland räknar med rätt soligt väder, mest uppehåll om 12 till 17 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Sebastian Tillier som vi fick lära känna när han åkte in i Eurovision på en gräsklippare här. Kommer du ihåg det?
1: Kanske det, trädgårdstraktor
0: kan man säga.
1: Har varit sån där gulen eller?
0: Det vet jag inte. Nej, det var någon sån där omgjord silverfärgad någonting.
1: Var den trimmad?
0: Jag tror inte, den gick ganska sakta.
1: Lite udda entrén då faktiskt.
0: Ja, precis.
1: Jag får nog gräva i minnet för att komma på det där. Jag får ingen bild framför mig nu, men det låter ju som en cool grej.
0: Ja, jag ska se om man kan rota fram det hela här.
1: Vad skulle du göra entré med om du kom in i Eurovision, Marcus?
0: Vad skulle jag göra? Det vet du tusan. Om jag skulle ha, kanske ta en palljågare eller palltruck eller något.
1: Och så åka typ så här som en sparkcykel på
0: ja,
1: då?
0: Ja, precis.
1: Eller?
0: Det kan jag göra. Ja.
1: Ha, jag hade nog tagit... vad hade jag tagit? En harv.
0: En harv? Ja, jag har dratt sönder hela den här scenen där.
1: En traktor kanske, ja, då?
0: Det börjar ju dra sig mot det här med Eurovision och se hur det går för Sverige då när Felicia ska tävla. Hon är ju väl på plats där. Jag vet inte riktigt när stora finalen går av stapeln där.
1: Det är tisdag.
0: Ja, precis. Det är tisdag i alla fall den 5 maj. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Norska Kygo fick hjälp utav Sandro Cavazza i låten Hold On Me. Dags för dig.
1: Tack Marcus Larsson. Ja. Grattis alla ni som heter Erhard och Gotthard.
0: Så där ja, två lite okända namn där.
1: Jag kanske inte säger fel, jag kan säga Erhard kan det också vara.
0: Jag har ingen aning, så att det låter nog bra som det.
1: Keine Ahnung på tyska.
0: Mm. Ja, precis. Jag försökte läsa. Jag försökte utläsa ett namn här igår här, men jag kan inte riktigt vad det står här. Ska vi se.
1: Då får du träna lite på det. Jag kan gå vidare i frågan.
0: Ja, gör det.
1: Att 1984, det här datumet, så är det alltså Herreys som vinner med sin låt. Vad heter den, Marcus?
0: Diggiloo Diggiley, ja.
1: Ja, och det blir Sveriges andra seger efter att ABBA tog den första i Waterloo.
0: Aha, okej.
1: Okay. Lasse Åberg fyller hela 86 år idag.
0: Just det. Ja, han ser man riktigt sånt här. Det är de här sällskapsresefilmerna som florerar. Senast nu i helgen tyckte jag att det var Snow Roller som var på någon kanal i alla fall.
1: Vad, herregud, jag förstår inte vad du hänger på för kanaler. För
0: ja, men man kan ju bläddra, då ser man ju vad det är för någonting.
1: Ja, ja. Men han spelar ju inte Snow Roller idag, kan vi säga.
0: Nej, det gör han inte. Han håller på med sina, sitt museer där.
1: Och så håller han på med sina coola glasögon som är så här färgade.
0: Ja, just det.
1: Ja, de är ascoola.
0: Ja. Någon mer på dagens datum?
1: Nej, men inte någon som jag tror folk känner till i alla fall.
0: Jaså, känner inte till Adele, menar du?
1: Den såg jag inte.
0: Jaså, nej.
1: Vad tror hon heter någonting annat då?
0: Nej, hon heter faktiskt Adele.
1: Jaha, ja. När fyller hon då?
0: Han fyller idag, född 1988, så borde det bli 38 då.
1: Bra att du har koll på det då.
0: Ja, det är bra. Då tar vi och fortsätter musikaliskt den här morgonen med Nickelback. Här är Somebody. Eller Someday till och med.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Patrik, det händer grejer hos Åkessons bil i Mariestad.
6: Stämmer ni klass? Hallen är proppfull med nya Subaru och Suzuki.
5: Det är ju nästan som man behöver en karta här inne.
6: Ja, och behöver du någon som jobbar lika hårt som du?
5: Då har vi även Opel transportbilar på plats.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Hej på er där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger. Blommorna börjar slå ut. Solen tittar fram. Sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen.
13: Tovex Bil, hela vägen.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
19: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
22: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene.
1: Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Hur går det med maskinerna då?
23: Ja, vi står ute igen då.
22: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
23: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
1: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio Treby.
0: Det här
1: är Radio Treby.
0: Och här är senaste nytt.
2: Och här är nyheterna. Polisen har skjutit en man i närheten av Vita huset. Mannen såg ut att bära vapen och ska också ha avlossat skott mot patruller innan han sköts. Ett barn i närheten ska också vara träffat av skott, men inte ska vara allvarligt skadad. President Trump ska också varit på plats i Vita huset när det här inträffade. Men ännu är det inte fastställt om det här var riktat mot presidenten eller inte. Tillbaka till Sverige. Ungefär var tionde person som dömdes till rattfylleri i Linköpings tingsrätt förra året fick inte sitt körkort omhändertaget av polis. Det här visar en granskning av Korren. 93 personer dömdes därför att fylla och 10 av dem fick behålla körkortet fast det var tydligt att de var påverkade. Det här gör att de personerna kunde fortsätta köra bil helt lagligt i upp till ett år innan en dom hade fallit. Och polisen i Linköping säger att framöver tror de att de kan vara mer offensiva. Det ska om skådespelaren Stellan Skarsgård som får ett nytt ärofyllt uppdrag tillsammans med bland annat Demi Moore. Han återvänder till filmfestivalen i Cannes i år, men inte som nominerad utan som en del av juryn. Och det här är första gången som han tackar ja till ett sånt juryuppdrag och säger att tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra film är lockande. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström. Det blir på många håll friska vindbyar över landet under dagen. Uppemot en 10 grader över Norrland. Norra Norrland något kallar en del regn- eller snöbyar. Över Svealand och Götaland räknar med rätt soligt väder. Mest uppehåll om 12 till 17 grader.

0: Det är Robin Bengtsson i Honey Honey som du får 5 minuter passerad över... Det är något jättekonstigt här. Nej, 5 minuter passerad efter 7:30. Då var jag sitta på fel klocka här.
1: Hur går det för dig med din astma, allergi, pollenallergi? Sitter den i alla porer?
0: Ja, den sitter i huvudet numera.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ja,
1: vet du vad?
0: Nej.
1: Det är faktiskt sant. Du blir trött när du går runt och har pollenallergi.
0: Det är så.
1: Ja, det är klart att du blir. Det är synd om dig.
0: Ja, det är det. Ja. Absolut.
1: Du borde få en liten marsipangris och tugga på till
0: lunch. Det är inte så gött.
1: Okej, vi tar någonting annat bra.
0: Ja, ta en chokladkaka.
1: Då kan du få en dime. Glass.
0: Ja, det går bra.
1: Mm. Vi ska säga att det är internationella astmadagen då, apropå då att
0: det är... Okej, det var därför du var inne på det.
1: Ja, exakt. Och sen är det internationella barnmorskedagen.
0: Så där, ja.
1: Har du lust att förlösa ett barn, kanske?
0: Jag kommer inte ihåg vem som var barnmorska på min tid.
1: Nej, det kommer väl...
0: Det är ingen som man ringer och ska fika med.
1: Det är ingen som man liksom har hookat upp med.
0: Nej,
1: tog emot den, om man säger så. Nej, det gjorde inte jag heller.
0: Frågan om personlig fråga lever.
1: Du ska äta kebab, för det är kebabdagen.
0: Ja, det är gott.
1: Och sen ska du vara duktig på att tvätta händerna, för det är handhygiendagen.
0: Okej, före eller efter man ett kebab?
1: Ja, det behöver du nog göra både och då.
0: Ja.
1: Ja, och sen har vi ragdoll-dagen.
0: Och ragdoll,
1: vad är det? Det är en
0: cat. Jaha.
1: Eller kattras.
0: Okej, ragdoll.
1: Kan ju vara något annat. Trastocka,
0: jag vet inte.
1: Nej.
0: Det finns så mycket konstiga namn nu för tiden.
1: Du fick någonting annat i huvudet.
0: Mm.
1: Det var det jag hade.
0: Det var det.

0: Året var 1987, Ella Elam, Franz Gall här på Radio 3. Det är tisdag idag, ny vecka, nya möjligheter börjar igår, så att jag ska inte säga att det är, vi har faktiskt in lite grann den här, fast det är kortvecka. Nästa vecka kommer vi fram till det.
1: Nästa vecka är kortvecka och då är ju inte du här.
0: Nej, då är jag där.
1: Och då är du någon annanstans.
0: Ja, jag frågade om du ville köra eller hur vi skulle göra.
1: Vi funderar på hur vi ska göra. Jag har ju lite tanken om att jag själv ska liksom ta någon random nere på gatan som sitter i bilen och rycka tag i dem. Eller om jag går runt med handmikrofonen där nere och gör lite roliga ingångar.
0: Du tänker så? Ja.
1: Tänker mig ett levande morgonprogram.
0: Menar du att det är dött i vanliga fall?
1: Absolut inte. Men om jag har med mig lite kaffe och bjud på, då kanske folk blir lite pratglada.
0: Ja, Elin och kaffet. Ja.
1: Elin och kaffet och besökaren.
0: Varför inte? Ja. Nej, men gör något sånt.
1: Vi testar. Ja. Jag får se. Jag får fundera på detta, Marcus, för det är lite att ta in nu.
0: Vad hade du annars på hjärtat idag då?
1: Inte så mycket alls. Jag sitter och letar efter en artikel som försvann.
0: En artikel som har försvunnit? Jaha.
1: Jättesynd.
0: Jaha, vad handlar den om?
1: Om de här randiga, vita och röda randiga godisarna.
0: Alltså, dem ja.
1: Ja, de. Ska googla på i reklamen allt som kommer nu och se vad som jag kan hitta dem.
0: Ja, så där kommer reklam. Nej, det gör det inte. Det är Annika Vicky Halvor så länge.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Du farsan, hur går det med bilringarna?
3: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?

0: Nej, jag menar på bilen. Det är dags för sommardäck.
1: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
0: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
1: En sak i taget, Simon.
0: Glomma Däck och Färg.
1: I Vara.
2: Vi fixar däcken.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
6: Dags att förnya uteplatsen.
7: Besök åsensommarmöbler.se.
8: Mamma, vem ska vi fira nu då?
9: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
8: Oj, då behöver man mycket presenter.
9: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
8: Så man gör folk glada.
9: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
15: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
16: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Konsilstudio.
18: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
19: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
20: Som du kan njuta av direkt.
19: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
20: Vedumsgräs. Din gröna lösning.
21: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
22: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
23: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se. Eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
24: Ska det vara husbil, van eller husvagn?
0: Vi gör modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Idag inleds rättegången efter hissolyckan i Sundbyberg där 5 personer dog i december 2023. Det var en bygghiss som rasade 20-30 meter. 2 montörer och en vd står nu åtalade i det här fallet för arbetsmiljöbrott och grov oaktsamhet, bland annat efter bristande kontroller. Allt fler barn i Sverige oroar sig över appar som med hjälp av AI skapar nakenbilder av påklädda bilder. Och det här är barnrättsorganisationen ECPAT som varnar för de här apparna, och enligt deras undersökning så vill allt fler unga i Sverige nu att de här apparna helt förbjuds. Ungefär var tionde person som döms för rattfylla i Linköpings tingsrätt förra året fick behålla sitt körkort och kunde fortsätta köra bil i upp till ett år innan domen fallit. Det här visar en granskning av Korren. 93 personer i Linköping dömdes för rattfylla där förra året, men 10 av dem fick behålla körkortet fast de var tydligt påverkade. Polisen i Linköping, de säger att framöver så tror de att de kan vara mer offensiva. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir på många håll friska vindbyar över landet under dagen. Uppemot en 10 grader över Norrland, norra Norrland något kallar en del regn- eller snöbyar. Över Svealand och Götaland räknar med rätt soligt väder, mest uppehåll om 12-17 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: yeah, yeah, because...
1: Det är Elvis i Stockholm, ju. Året var 1960. Hur går det med dina karameller?
2: Åh, det går ganska bra.
1: Jaha.
2: Precis nu när du sa så hittade jag den här artikeln.
1: Tur att det var både nyheter och väder och allt det där innan då.
2: Ja, men vill du veta det då?
1: Ja, jag berättar för oss.
2: Det var lite roligt för jag gillar den här godisen själv.
1: Jaha, ja.
2: Ja, det är ju lite så här hårt. Man får vara försiktig när man tuggar en Marianne-godis.
1: Men det finns ju två olika. Det finns ju en som är rödvit och så finns det en som är lite åt andra hållet som är...
2: blåvit.
1: Blåvit. Vad är skillnaden på dem då?
2: Det vet inte jag. Det är väl pepparmint i den ena och mint i den andra. Nej, om det är choklad kanske i den andra bara.
1: Mm.
2: Men den originalet är ju den röda och vita.
1: Ja.
2: Och den började alltså tillverkas år 1949.
1: Ja, det är ju typ 77 år sedan.
2: Ja, men då är det lite pensionärsgodis. Alltså, det har ju hängt med ett tag.
1: Ja,
2: ja. Och det tillverkas inte, det trodde inte jag, i finska Vilmastrand. Så de har alltså, det är ungefär som du åker till Rörstrand, du kan åka till den här butiken och fabriken som har fasser har sin har sin fabrik där man kan besöka och få äta och titta på de här godisarna tillverkas.
1: Vart låg butiken så?
2: Eller Finland.
1: Ja, men vart i Finland?
2: Vilmanstrand.
1: Jaha.
2: Ja, det ligger liksom i Ure-Finland kan man säga. 73 000 invånare har den, säger den.
1: Och alla har anknytning till då att göra...
2: Karamell, godisar. Ja, absolut. Absolut.
1: Jag måste sitta på karta här och se var det ligger någonstans.
2: Men jag tyckte det var lite roligt.
1: Det ligger ju precis i gränsen här. Är det gränsen till Ryssland eller?
2: Ja, men absolut. Det kan det vara så, va?
1: Mm. Ja, det är det.
2: Ja. Ja. Ta en trip till Vilmanstrand i sommar och besök den här fabriken och så bunkra på det. 8 helskottar med Marianne.
1: Gör de någonting mer än sådana här? För jag har ju varit på Cloetta i Linköping och där har man ju lite allt möjligt.
2: Ja, absolut. Det är inte bara Marianne som de gör där.
1: Nej.
2: Men bland annat det då som finns där. Så att åk dit då och bunkra, du som gillar Marianne.
1: Jag är ju ingen fantast av Marianne, men jag kan väl åka dit ändå så kan jag samla lite till dig där.

0: Radio Treby.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta i Radio 3B, 7:15 klockan. Det är tisdag, vi pratade Marianne Godis som du ska dra iväg till Finland och ta dig dit. Eller så kan du ju hålla dig kvar. Det finns ju, när det har varit sån här mathantverkssafari, så finns det ju en hel del som gör eget godis också som folk har varit ute och ja, köpt.
1: Absolut, det är ungefär som att du håller på julen, då gör ju alla eget godis.
0: Ja, just det.
1: Ja, absolut, då har man sina egna favoriter. Det är ingenting jag sysslar med nu i alla fall.
0: Jaså, men annars om du har gjort sån där julgodis, så vad brukar det vara?
1: Mm, knäck, ja. Cola, Rocky Road, just är väl det. En klassiker.
0: Ja, just det. Rocky Road, det är ju lite allt möjligt där i.
1: Mm, men det är nog så långt jag kan sträcka mig, kan jag säga.
0: Ja, lussekatter, det är ingen godis i för sig.
1: Det är ju bakverk skulle jag säga.
0: Ja.
1: Varför snöar vi in på julen så här nu när det är 5 maj?
0: Ja, jag vet inte.
1: Nej.
0: Jag ser faktiskt de som inte har fått ner sina ljusstakar än så länge.
1: Skitsamma idé. Vi ska snart in och, vad ska vi säga, artistjakta.
0: Artistjakt idag då.
1: Mm.
0: Kan säga att det är en grupp idag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Välkommen till Amazone Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
17: Bäst el.
16: Enkel.
17: Hållbart.
16: Nära.
18: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
19: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
22: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs service, last och planering.
23: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
24: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: I världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
17: Från Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Idag inleds rättegången efter hissolyckan i Sundbyberg där 5 personer dog i december 2023. Det var en bygghiss som rasade 20-30 meter. 2 montörer och en vd står nu åtalade i det här fallet för arbetsmiljöbrott och grov oaktsamhet, bland annat efter bristande kontroller. Allt fler barn i Sverige oroar sig över appar som med hjälp av AI skapar nakenbilder av påklädda bilder. Och det här är barnrättsorganisationen ECPAT som varnar för de här apparna, och enligt deras undersökning så vill allt fler unga i Sverige nu att de här apparna helt förbjuds. Ungefär var 10:e person som döms för rattfylla i Linköpings tingsrätt förra året fick behålla sitt körkort och kunde fortsätta köra bil i upp till ett år innan domen fallit. Det här visar en granskning av Korren. 93 personer i Linköping dömdes för rattfylla där förra året, men 10 av dem fick behålla körkortet fast de var tydligt påverkade. Polisen i Linköping, de säger att framöver så tror de att de kan vara mer offensiva. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström. Det blir på många håll friska vindbyar över landet under dagen. Uppemot en 10 grader över Norrland, norra Norrland något kallar en del regn- eller snöbyar. Över Svealand och Götaland räknar med rätt soligt väder, mest uppehåll om 12-17 grader.

0: Det är gruppen The Motors. Tänk på det då. Jag vet inte om du läste dem eller hörde om de här nyheterna. Man hade varvat upp en flygplansmotor i Degerfors och hela motorn exploderade.
1: Oj, vad hände då? Var det någon som skadade sig?
0: Ja, det var väl flera som blev skadade där, i alla fall i lördags. Så man hade en sån här motorlördag, så att man gjorde på varvande där och så sköt hela motorn i skit.
1: Vad jag förstod det som, så var motorn i bilen. Hade de satt i en flygplansmotor i bilen?
0: I bilen? Nej, det vet jag inte. Nej, jag tror att den kanske hade den inne i bilen.
1: Ja, men den amerikanen eller den jankaren eller vad det nu är, den hade jag vilja åka på. Den flyger helt enkelt.
0: Ja, det är lite mer drag än bara i din bil kanske.
1: Tankarna med raketbränsle så kör vi.
0: Ja. Nu är det så här att vi ska ta oss i kast med någonting som vi brukar göra på tisdagar, nämligen att jaga artister.
1: Ja, det är roligt. Hur snabbt kan vi springa idag?
0: Ja, jag tror att den här sångaren behöver vi inte jaga så där jättefort. Jag tror inte han är så snabb i stegen.
1: Okej.
0: Nej, nu ska jag stänga ner alla skärmar här som jag har ställt upp här.
1: Och vi söker en grupp.
0: Ja, det gör vi faktiskt. Och vilket samtal vill vi ha idag?
1: Jag vill ha samtal 7.
0: Samtal 7 vill jag ha. Jag tror faktiskt att vi kommer att få in ganska många samtal. För dagens artistjakt, vad heter gruppen, är väl ganska enkel.

0: 0512 659 009. Och ni vet vad gruppen heter som vi spelar här. Var det svårt då?
1: Klackarna i taket säger jag bara.
0: Precis, i alla fall sanden på stranden. 0512 659 009. Här är Oasis.

0: Oasis heter de och vi artistjaktar. Samtal 7 med rätta svaret vill vi ha in. Hur går det? Har du fått något svar ifrån morsan, brorsan och din faster?
1: Så många är det inte. Det är mest mamma som mässar faktiskt. Ja, nej, jag har inte fått något svar från henne än. Hon kanske sitter och funderar med morgonkaffet i halsen där och undrar, vad är det vi lyssnar på?
0: Ja, och vad är det vi lyssnar på?

0: Ja.
1: Oj, oj, oj.
0: Det är så härligt med den här kvinnokören som finns där bak då.
1: Fantastiskt. 0512 659 009.
0: Ja, och då kan ni vinna ett badlakan signerat Lilin Fors.

0: Lilin Fors i Radio 3 med Jag vill nå dig. Och det är många som ringer idag. Jag vet inte om det var jättesvårt här med vår artist, men det gäller också att ha rätta svaret där.
1: Absolut, och vi har ju fått in ett härligt samtal någonstans utifrån Grästorp, va?
0: Ja, Tobbe i Grästorp, god morgon.
2: Hej, hej, hej.
0: Hej, vad heter du med en Tobbe?
2: Torbjörn Karlsson från Grästorp.
0: Torbjörn Karlsson från Grästorp,
1: ja. Du är inte släkt med han Tobbe Trollkarl, eller?
2: Nej.
1: Men är du trollkonstnär? Nej.
2: Nej, inte riktigt.
1: Nej, okej. Okay. Du är ute och kör bil i alla fall, hör vi.
2: Ja, jag sitter i lastbilen,
0: ja. Ja, ja, ja. Vad är det du lastar idag?
2: Jag kör lera i Göteborg idag.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Det kan man ju göra på en tisdag.
2: Ja.
0: Och då passar du på, är det bra mottagning i Göteborg? Måste vi nästan ta en liten sån här omvärldsanalys?
2: Ja, men det tycker jag. Det funkar bra. Jag lyssnar bara på Trebjus så jag åker E20 upp och ner. Så det...
0: Ja, men då går det bra.
2: Ja.
1: Vart ska leran hamna då?
0: Lerum.
2: Den hamnar i Hår, utanför Vårgårda.
1: Ah, vi tar dumpa leran, men underbart.
2: Ja, precis.
0: Nu måste vi ju kolla om du har rätt artist här, för det är ju det vi ska... Vi kan ju inte kallprata hur länge som helst, vi får nyheter snart här.
2: Lasse Stefan.
1: Rätt, Tobbe. Bra.
0: Är det någonting som du brukar lyssna på förutom när du lyssnar på Trebjus då?
2: Ja, självklart. Det är ju favoritbandet.
0: Okej, okay. Ja. Var någon favoritlåt med dem?
2: De har så mycket. Så... Nej, jag har ingen direkt favorit. Så...
0: Det är svårt att välja på.
2: Ja.
0: Ja. Du, Tobbe, lera ska du köra hela veckan eller?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja. När man kör lera sådär på en lastbil och jag tänker det är blöt lera sådär, hur får man att inte fastna så när du hissar upp flaket så att allt åker av?
2: Det är oundvikligt. Ibland sitter halva lasten kvar, ibland släpper allt upp.
0: Hur får man av det då?
2: Ja, man får ju be maskinisten att skrapa ut till slut.
0: Ja.
1: Ta i och ta helskotta.
0: Ja.
1: Då ramlar det av, hörru Tobbe.
0: Antar att du inte har manuell, utan det, annars kunde man alltid happat lite på kopplingen.
2: Nej, jag får ha backa och dra till på bromsen.
0: Ja.
1: Du får hänga kvar i luren, Tobbe, så ska vi ta dina uppgifter och så får du köra lugnt på E20 med lastbilen.
2: Jajamän.
0: En kvar så lyssnar vi till Darin i Trebjus.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
3: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
6: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
5: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
6: Och grillar för sommarens alla middagar.
5: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
6: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
5: Elon i Vara.
6: Redo för vår, på riktigt!
7: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
8: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
14: Som du kan njuta av direkt.
13: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
14: Vedumsgräs, din gröna lösning.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
17: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
18: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
19: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
17: I love Lovene bil.
20: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
24: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
25: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
0: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
1: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos bondfrun på Varaslätta.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
4: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
5: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och det är nyheterna som börjar med rättegången efter hissolyckan i Sundbyberg som inleds idag. 5 personer dog i olyckan i december 2023 när en bygghiss rasade 20-30 meter. 2 montörer och en vd står nu åtalade i det här fallet för arbetsmiljöbrott och grov oaktsamhet efter bland annat bristande kontroller. Vapenvilan i Hormuzsundet verkar vackla efter nya attacker. USA har försökt öppna sundet igen genom sin nya operation Projekt Frihet, där man bland annat har attackerat iranska soldater och sänkt båtar. Iran har samtidigt attackerat Förenade Arabemiraten med både robotar och drönare. Så ska det handla om countrylegenden Dolly Parton som har kommit med uppdatering om sin hälsa, och tyvärr verkar hon ha dåliga nyheter. Dolly har hunnit bli 80 år och haft problem med hälsan sedan ett tag och säger nu att hon har behandling och svarar bra på det, men det gör henne också yr. Hon får därför ställa in sina planerade spelningar i Las Vegas som hon skulle haft från september och framåt. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir på många håll friska vindbyar över landet under dagen. Uppemot en 10 grader över Norrland. Norra Norrland något kallar en del regn- eller snöbyar. Över Svealand och Götaland räknar med rätt soligt väder. Mest uppehåll om 12-17 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Här var de som vi sökte idag, nämligen Lasse Stefans i En sång om sommaren, Tobias i Grästorp som just nu är i Göteborg och kör lera till Hol, var det som vann idag i vår tävling där.
1: Ja, alltid lika roligt, och speciellt när man får in samtal från så här lite oväntade platser där man egentligen inte tror att Treby ska vara den kanalen som man får in.
0: Nej. Mm. Nej, inte i centrala Göteborg. Där, ja, det går väl i för sig. Det beror på om man har långa antenn och sådär.
1: Hörde du, Marcus? Ja. Jag var ute och gick i skogen här i helgen.
0: Oj då, tappade du bort dig?
1: Nej, jag sitter ju här nu.
0: Jo, men jag tänkte att du hade Missing People hade varit ute och letat.
1: Jag gick inte så långt, och jag gick på känd mark. Ja. Men jag blir upprörd. För det är ett ställe, och det är inte bara på det här stället, men folk som dumpar skräp i skogen.
0: Ja, det är inte bra.
1: Man åker ut med en sopsäck som i vanliga fall skulle kunna slängas på en vanlig återvinningsstation, eller får man åka till en större container och bara lägger den i skogen, vilket gör att djur kommer och gräver i det här. Det såg ut som kriget. Jaha. Sluta upp med det.
0: Vad var det för typ av skräp i påsen?
1: Det här såg ut som man hade haft lite fest. Det var ju sån här Piccadilly kartonger. Det var mycket liksom hamburgare, restaurangsrester och allt möjligt sånt där. Jaha. Så det såg ut som någon har haft någon tillställning.
0: Det kan inte ha varit någon kråka som har fått med sig påsen då?
1: En sån stor påse? Ja. Då vill jag se den kråkan. Jaha. I så fall.
0: Det kanske var en trana då?
1: Ja. Nej, det är så himla tråkigt att det blir så. Jag bara tänker att naturen ska vara fin, djuren kan skada sig, sluta upp med att dumpa skräp.
0: Jag var ju så jädra effektiv i morse så här, för att det kom alltid så här meddelanden att klockan 6 kommer sopbilen. Ja, bra. Och det var väl ungefär den tiden där som sopbilen kom, och jag hade inte fått ut soptunnorna, så att jag skyndade mig ut. Den tar varvet ner och ska ta soptunnorna på höger sida. Ja. Och sen så vänder den, så får han ta dem på andra sidan, så han får ju fortfarande dem på höger så att dra ut där. Så att jag hade tur att kunna dumpa mitt skräp i alla fall den här morgonen.
1: Framförallt, är du markägare, polisanmäl, har man tur så kan man hitta några kvitton eller någonting som visar vem som har dumpat skräpet i skogen.
0: Ja, precis. Då hänger man ut dem på dumpen.

0: Maja Francis är det som fortsätter leverera musik. Vi lärde ju känna henne för några år sedan när hon medverkade i Så mycket bättre. Här var det Leave a little love behind med henne. Och Michael Bublé dess med Home i 3B.
1: Och du sitter här med ny frippa.
0: Ja, igår var jag klippte mig.
1: Hur går det med ditt hår?
0: Det går bra. Jag har ju fått en sån här liten heads up att jag kan prova ett shampoo så att den här det här månljuset eller landningsplattan, vad man nu säger, som är där uppe, tydligen ska börja att växa igen då.
1: Ja. Växa igen?
0: Ja.
1: Det låter som att man borde kunna använda det på gräsmattan också.
0: Ja, precis. Man kan testa. Det kanske är samma där. Man har sån här järnsulfat. Nej, det är för att döa det hela. Då blir man ju skallig.
1: Då döar man ju mossan.
0: Ja.
1: Men jag tänker så här, innan det går för långt, om du nu ska prova den här mirakelmedicinen, då ska du göra det medan att håret sitter kvar.
0: Ja, precis. Det där schampot verkar vara väldigt häftigt. Jag frågade frisören igår där, fast eftersom hon känner den här frisören som jag har fått kontakt med, så tror jag inte att hon vågar svara helt ärligt att det var jättebra eller jättedåligt.
1: Det finns att hitta på många olika sätt. Du bara googla så har du massor med olika märken att köpa. Så att jag tycker att istället för att sitta och snacka om det här som du har gjort i snart ett år, ta tag i ditt liv och börja
0: schamponera. Nej, hon ringde mig mellan jul och nyår, så nu får du inte gå händelserna i förväg.
1: Okej.
0: Ja, men det är bara 5 månader sedan.
1: Ja, exakt. Men snart är det ett år.
0: Ja. Ja, du är närmare 50 än vad du var 40 igår, du.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
8: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
9: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
10: Hej, Oskar!
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
11: Gör som många andra och ring Paroj.
10: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blå av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj!
10: Din lokala drivkraft.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
13: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
14: Bäst del.
13: Enkel.
14: Hållbar.
13: Nära.
15: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
16: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
18: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
23: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
23: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
23: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
25: Men wow, vad mycket tyger!
26: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker.
0: Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Mamma, vem ska vi fira nu då?
3: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
2: Oj, då behöver man mycket presenter.
3: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
2: Så man gör folk glada.
3: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
14: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: James Blunt i Cold här på Radio 3B. Jag fick ta mig en sväng på gräsklipparen igår kväll här. Det är ju värst vad det växer ute på gräset. Och sen har jag ju min kompis Frasse som han är ju lite sådär. Han ska ju vara med. Så att det var nästan så jag höll på att få in honom i gräsklipparen här, kan jag säga.
1: Alltså Frasse. Mm. Det är ju, alltså, nu hade du ju liksom stängt ut honom, satt någon typ av staket så inte han skulle kunna knappa på, eller liksom hamra på ditt fönster.
0: Ja, men det funkar inte, för att han listade ut att han kunde ju gå bakom den här lilla snöret där.
1: Ja, men absolut. Men jag tycker att du ska liksom bjuda in Frasse lite mer, för jag känner att han har blivit som din kompis.
0: Ja, men jag listade ut en grej igår kväll. Ja. Och då är det så här att jag tog fram en alltså ljusstake, vanlig julljusstake, och satte i fönster, för det är ju såna här fönster som går golv till tak. Och så tände jag den, för det är ju egentligen ett fönster som han kommer in till. Så när han liksom möttes av ljuset därifrån, från insidan, så speglar ju inte hans bild i där. Så att det var liksom det heliga knepet där. Så nu var det slut på det hela igår kväll.
1: Men måste du sätta upp en julstake? Kan du inte använda en vanlig lampa?
0: Ja, det kunde jag gjort. Ja, men det var det som var närmast till hans där. Så att,
1: ja, men du.
0: Ja.
1: Ja, vet du vad jag fick för bild precis?
0: Nej.
1: Ett nybakat bröd från min mamma, och bredvid så ligger det en Djurgårds sån här, vad heter det, grytlapp.
0: Ja, jag vet inte vad som var värst.
1: Det ser väldigt gött ut.
0: Ja, ja.
1: Frasse kanske gillar nybakt bröd.
0: Ja, ditt mor får väl komma ner med en bulle där då.
1: Mamma, kom ner med brödet nu.
0: ge Frasse bröna. Så, min kompisar.
1: En bulle i ugnen, som vi säger.
0: Ja, så kan det vara. Nu ska vi ta oss till de där skäggiga herrarna. ZZ Top med Short Dressed Man, året 1983.

0: Radio Treby. Det är ju tisdag idag, vilket innebär att imorgon ska vi se vem som är smartast i studion. Jag har fått tävlingsfrågorna, allmänbildningsfrågor den här veckan. Vi hade Girl Power förra veckan. Det känns som att jag har tappat lite grann i det här, för att jag har typ inte vunnit det senaste.
1: Nej, men vi har väl haft ganska många omgångar när det varit lika. Jag tycker inte att du ska känna dig så moloken och nedtryckt i skorna. I vanliga fall så tycker jag att du har ganska mycket bättre koll på många saker än vad jag har. Och jag har bara haft lite tur, tror jag.
0: Ska vi köra smartast i studion nästa vecka? Jag är på länk och så tar vi grekiska frågor. Jag haffar någon gammal grek som sitter och rör ihop någon kefir eller sådär.
1: Nej, jag tycker vi hoppar det faktiskt. Jag tror att du får ta... Kan inte du bara ha semester?
0: Nej, men jag tänkte om du ville ha min närhet.
1: Nej, du får vara ledig nu. Jag ser ju fram emot att ha det lugnt och skönt.
0: Du ska ju bara ha in dina hoods här i studion.
1: Ja, men vi får se vad som händer. Jag vet inte.
0: Nej. Jag har sett en sån här gedigen lista vilka som kommer här. Det är lite som Musikhjälpen, att det kommer alla möjliga så här. Det är uppträde, då kommer det någon och sjunger här. Bernt Hammar kommer till studion och sjunger.
1: Nu ger du mig inga liksom så här att jag måste göra saker. Jag har ingen lista överhuvudtaget, ska jag säga till där ute.
0: Ja, nej, men det blir bra det.
1: Ja.
0: Därmed så ska vi avrunda den här morgonen. Ska vi bara göra så att vi loggar ut också. Varför gör den inte det? Där
1: gjorde den det.
0: Ja, precis. Det var sista låten ut för vårat pass här i alla fall. Depeche Mode. Och med den lämnar vi över till Tommy Svensson som tar över under förmiddagen. Camilla Milton, hon är redo att ta över i eftermiddag. Men vi säger tack och hej för idag.
1: Det gör vi. Hej då.
0: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
7: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
10: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
14: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
15: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
16: Färdig gräsmatta på rulle.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
20: Tjena, William från H&M Bilar. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
21: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
22: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsås.se.
23: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
0: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
1: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
2: Ni missar lantan köper ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och nyheterna kan vi berätta att 4 personer har gripits kopplat till de 2 explosionerna som inträffade i Uddevalla och Vänersborg. Det här var natten till i fredags. De misstänks bland annat för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och de är anhållna och åklagarna ska nu besluta om de ska begäras häktade. Idag inleds rättegången efter hissolyckan i Sundbyberg där 5 personer dog. Det här var i december 2023 som en bygghiss lossnade och rasade 20-30 meter. 2 montörer och en vd står nu åtalade i det här fallet för arbetsmiljöbrott och grovt oaktsamhetsbrott, bland annat för bristande kontroller. Och nu kan vi berätta att den meteorologiska sommaren är här. Det som inträffar när dygnstemperaturen har varit över 10 grader 5 dagar i rad. Och det här har man nu uppnått i en delar Östergötland, Västergötland, Småland och stora delar av Gotland och Skåne. Annars har de flesta fortfarande meteorologisk vår. Men det är stor spridning över landet i Lapplandsfjällen. Där gäller fortfarande meteorologisk vinter. Och det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir på många håll friska vindbyar över landet under dagen. Uppemot en 10 grader över Norrland. Norra Norrland något kallar en del regn- eller snöbyar. Över Svealand och Götaland räknar med rätt soligt väder. Mest uppehåll om 12-17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Jennifer Rush, The Power of Love.
1: På tre bit. Just det, på tal om löv, jag undrar vad som hände med det. Tack så mycket Marcus, Elin och Frasse förresten. Hade inte Frasse fått hugg på någon höna ett tag? Det var ju någon fru fasan som skulle in i leken där. Jag vet inte vad som hände med det. Är de fortfarande aktuella? Kör de distansförhållande? Jag saknar det där. Kärlig hit. Är det för sent för ägg nu för fasaner? För nu är det ju ett jäkla liv hemma i trädet. Alltså trädet mot grannen den här gången. Jag rev ju ner skatbot innan det var ägg, ska jag säga nu. För jag vill inte ha några som limmar fast sig i mitt hus. Utan det var så det var. Så att de hade ju inga ägg på gång, så att jag rev ner det. Men nu har de alltså, nu kraxade och vrålade. Snart är det väl ägg och de låter ju speciellt. De låter ju som spädbarn, skatungar. Alltså ett jäkla liv. Men det är en del av vårens musik, så är det. Tom heter jag förresten. Jag är med dig fram till två.

Cat Stevens, Can't Keep It In. Just det, det är blottartiden nu också. Det är det. Ja, men alla blott... Ja, nej, det är ju inte okej. Okay, ja. Det är inte ens okej okay, faktiskt och du vet, pinka offentligt. Det vet vi ju om vid det här laget alltså. Men sen några år tillbaka så är det också så att polisen kan skriva ordningsbot direkt på plats. Tar ni swish eller... En pinkeswish. Nej, det är förargelseväckande beteende. Bara tänk på 800 spänn kostar det. Det är ju roligare. Men kan man göra för de pengarna? Eller?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
9: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
13: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
14: Bäst del.
13: Enkel.
14: Hållbar.
13: Nära.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
18: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Du farsa, hur går det med bilringarna?
21: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
20: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
21: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
20: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
21: En sak i taget, Simon.
20: Glomma Däck och Färg.
21: I Vara.
20: Vi fixar däcken.
22: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
23: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
24: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
25: HRM.
0: vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
1: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
0: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
1: Lidköpings fisk och vet och Skeby gårdar finns på plats.
0: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
1: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
0: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
1: i Källby.
23: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Utrum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Sweet Ballroom Blitz efter Corona. Det här är Radio 3. Tommy heter jag. Det är gött när ungarna lär oss saker, du. Ja, men det är det. Man sitter lite grann i skolan. När man får den här bara, men sån selfie kan du inte ta. Eller man tar en bild på dem så bara jättefint. Men den lägger du inte ut, va? Vänta nu, vad är det nu? Nej, men du ser inte klok. Vadå, du ser inte klok ut? Du ser jättefin ut. Nej, men kolla min, håller de på. Den typen av lärdom, den är lite tuff alltså. Men jag lärde mig någon grej för några veckor sedan att ungarna sa, min äldsta så här, det är utför nu, du vet det, va? Tisdag är det nya utför. Utför, vadå? Är det kört? Det är rätt i stupan, är det döden? Vad händer? Vad menar du utför? Nej, men tvärtom. Det är nu, det är liksom bara, det är som att åka utför på ett bra sätt. Nu är det bara så här, wow, vi hoppar, tisdagen ska vi fixa bara, det är det. Sen har vi gjort det. Imorgon är det lillördag, sen är det nästan fredag och sen är det fredag. Och så rullar helgen in, va? Det är så man ska tänka. Gott mindset om du kände nu att tisdag, skit, vi ska på dop förresten i helgen. Och då blir jag så här, nej, fast det är kul. Alltså, det är kul. Men jag känner så här, jag tycker det är så gött när helgen är obokad alltså. Så man kan vara lite spontan och skön. Vara ett eget litet kosläpp på något sätt. Men de bjuder säkert på smörgåstårta och prinsesstårta, hoppas jag verkligen. Det blir fint. Molly Sandén och Miriam om en stund.

Det här är liksom hängslen och livrem för en ny generation. Superlim och silvertejp. Molly Sandén och Miriam Bryant som äntligen fick till det. De har snackat så himla mycket och vi måste göra något ihop. Och så gjorde de detta. Du fick den på Trevi. Jag tänker att vi får The Beatles om en stund. Sen kom jag på en grej. Ja men allvarligt. Jag snackade lite snabbt förut om det här med förargelseväckande beteende. Så får vi tänka på. Alltså inte pinka utomhus och så kostar 800 spänn. Så slog de mig plötsligt. Ja, ska vi se. Men jag får med det på det tåget. Vi tar det sen.

Och jag är så nöjd med mina algoritmer just nu. Det är mycket Beatles-dokumentärer, så här outgivet material. Men det finns otroligt många Beatles-konton, man får ha koll på det där. Men jag är nöjd med algoritmerna just nu. Mycket sköna, långa skägg och hår, och så sitter de där och plinkar och ser ut som sketungar, och så gör de sådana världslåtar. Det är coolt alltså. Du, håll efter dina algoritmer. Det är lite grann som att trimma kroppshåret. Alltså, kolla, trimma algoritmer. Du, vi får nyheter av världen klockan vid 11. Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du

0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på More Than Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
4: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
4: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
4: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se
4: och välj din trygghet redan idag.
5: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.

0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Ska du bygga altan i vår?
1: Kom in till oss.
0: Vi har flera olika typer av trall i lager.
1: Välj mellan vanlig impregnerad,
0: kärnfurutrall,
1: linoljeimpregnerad, Möre Royal
0: och vår fina premiumtrall, Excellent.
1: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
0: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik.
2: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
3: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
4: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
6: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
7: Lovene bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
8: Lilla Salohallen i Naum, marknad varje dag.
9: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
10: Conceal Studio, din digitala byrå.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bäst del,
11: enkel,
12: hållbar,
11: nära.
7: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar med att Sverige ska få en ny underrättelsetjänst som ska komplettera den militära underrättelsetjänsten MUST. Den nya civila underrättelsetjänsten får namnet Sveriges utrikes underrättelsetjänst och ska förkortas UND, säger utrikesministern på en pressträff. Den ska få ett par hundra anställda, men vem som blir chef bestäms senare. Butikskedjan Lekia drar tillbaka flera produkter efter larm om asbest. När P4 Halland lät ett laboratorium testa fem leksaker med sand i så hittades asbest i en av dem. Lekia säger att leksaker med sand plockas bort tills tester visar att de inte innehåller asbest. Och YouTube-tittandet har gått om det traditionella tv-tittandet i Sverige, visar den senaste mediebarometern. Förra året tittade över hälften av befolkningen på YouTube under en vanlig vardag. Och allt fler äldre har hittat dit. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det blir på många håll friska vindbyar över landet under dagen. Uppemot en 10 grader över Norrland, norra Norrland något kallar en del regn- eller snöbyar. Över Svealand och Götaland räknar med rätt soligt väder, mest uppehåll om 12-17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Celine Dion, The Power of Love. Men, säger du nu. Vi körde ju den för en timme sen. Det har ni ju sagt att vi inte ska... Nej, det var med Jennifer Rush. Det är lite lurigt. Du, Traveling Wilburys och Kent på gång in i musiken alldeles om en stund här på Treby. Det här med... Jag såg en rubrik, stod så här. När du ser dem är det för sent. Det funkar som clickbait på mig direkt. Jag klickar direkt på, vad är det här för... Ja, det handlar om polisens nya coola bilar med en radar fram. Den är tydligen otroligt exakt och vass och snabb som fasen. Och poliserna kan då sitta inne i bilen och bestämma vad radarn ska göra. Den kan ju ta kort på liksom galna trafikanter som kör alldeles för nära. Ligger för nära bak, det är väl vidrigt, sluta med det bara. Eller som kör in för hastigt och sånt. Alla såna här otrevligheter i trafiken. Och hastigheter naturligtvis. De kan bestämma det själva. Så tänkte jag så här, det är ju liksom säsong här nu för utepinkarna va. Och det kostar 800 spänn, det vet vi ju. Ordningsbot på plats, rätt av va, skolinjalen på fingrarna. Frågan är om de kan ta kort på det också. Med den här nya radarn, de nya fräcka bilarna. Och frågan är det the original Kiss Cam? Kiss Cam, ja.

Kent på drift. Och du som hade tänkt att ta körkort innan sommaren och så fick du den här hickan igår. Det tekniskt haveri stoppar sådana uppkörningsprov i hela landet. Undrar hur det var taskigt. Vad är det för några ryska kalsongsurfare som sitter där? Det är ju riktig ondska. Alltså ungdomen som bara säger, jag ska ta körkort innan, och så får man den sketna. Som att det inte är nog med allt det andra. Nej du, George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne, Roy Orbison. Vilken vansinnigt god bukett. The Traveling Wilburys här och nu.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
5: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
7: På där ute. Nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
12: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: På Hedens i Vårgårda servar vi din huskvarna.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
19: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
20: Hur går det med maskinerna då?
21: Ja, vi står ute igen då.
20: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
21: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
22: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
23: Gamla element värmer, men det slukar el.
24: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
23: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
24: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio 3, vi lyssnade på Thomas Ledin efter Shawn Mendes. Idag är det också Cinco de Mayo, och det är någonting som jag i alla fall får för mig. Men det är Mexikos nationaldag. Nej, men det är ju inte det. Mexikos nationaldag ligger den 16 september. Det kan du säga också med sån här tråkig, ja, men socialstyrelsen röst. Om någon säger så här, ah, Mexikos nationaldag. Nej, det är inte det. Det är 16. Du ska inte, ska vara en sån party pooper, för det är en bra dag idag. Man firar ändå. Man käkar, man dricker bärs och man kör sån här tequila och man kör hela grejen. Men det är av en helt annan anledning. Man firar alltså en militär seger, ett slag. Det var Mexiko, de hade 2000 soldater på platsen och fransmännen hade 6000 soldater. Nu snackar vi 1800-tal liksom. Och genom att då stoppa Frankrikes expansion i Nordamerika så förhindrades att fransmännen stödde konfederationen. Det var långt där, men alltså det handlar egentligen om att det var himla tur. Tack vare mexikanerna så snackar Donald Trump inte franska idag. Det är egentligen det. Så man firar med fest och tequila och öl och tequila och öl och fest och tequila och öl. Så happy Cinco de Mayo egentligen. Så.

Michael Jackson efter Agnes och loppistider, allvarligt talat, det är så himla mysigt. Vi var på loppis i helgen, vi köpte oss lite sån här silvriga, sån här rostfria fat att ställa ut för humlevatten, så lägger man puttekulor i dem. Och så köpte jag mig en ryggsäck också, en gammal ryggsäck som var så här topasfärgad, det vill säga blågrön-ish, från en ryggsäcksfabrik. Tänk att det fanns ryggsäcksfabrik, vad gör ni här? Vi gör ryggsäckar, bara, ja. Det finns ju inget sånt kvar, men en sån har jag nu. Hänger på en spik i källaren, den är fin.

Oilar i Orchestra Manoeuvres in the Dark på Treby. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir 12. Vad tänkt, du ska få lite Pink Floyd, lite Uno och Mauro titta förbi också. Jordgubbsodlarna varnar, kritiska veckor framför oss nu. Det är tydligen så, den här värmen som kom, den kom lite snabbt, vet du. Och det blir inte så god smak då. Varför ska vi alltid klaga på allting? Kan vi inte ta fram en jordgubbe som pallar svensk klimat? Det är en liten idé. Vi kan väl smaka på den.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Du är min stora kärleken, fast det gått några år så saknar jag.
3: Kön i världsklass, med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Dags att förnya uteplatsen.
5: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
11: Det var hundan, var det svettas, Börje?
12: Ja, jag har fått problem med

0: klimakterieanläggningen i grävaren.
1: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
0: I love Lövene Bil.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in, alla våra mallar finns på ove.se.
5: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Originalet sedan 1977, Fritidscenter i Trollhättan.
11: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
14: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings Arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
18: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
19: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
20: Och nu tillbaka till musiken.

mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar med att en av topparna inom Foxtrot-nätverket nu åtalas för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023 i Stockholm och i Sundsvall. Det handlar bland annat om anstiftan till flera mordförsök i konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket, skriver DN. SAS meddelade igår att man skulle ställa in flygningar även i maj på grund av de stigande bränslepriserna. Och en branschsajt skriver nu att det handlar om 1200 flighter. I april ställdes 1000 SAS-avgångar in av samma anledning. Och IKEA stänger sitt varuhus i Borlänge för att flytta till mindre lokaler i köpcentrumet Kupolen under nästa år. Hur många av de anställda som påverkas är oklart, säger kedjan till Borlänge Tidning. Enligt Dagens Industri så är det första gången på 40 år som IKEA lägger ner ett varuhus i Sverige. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Över nordligaste Norrland väntas regn eller snöfall och i fjällen snöbyar. I övrigt mest uppehåll och Götaland och södra Svealand får rätt så soligt väder. Friska vindbyar på många håll.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Mike and the Mechanics och en jättefin lunch. Det här är Radio Treby. Nu kanske det är så här att jag menar, så nu den här veckan är det nationella prov i matte, åtminstone för oss som går i sexan just nu. Det kämpas på. Det är imorgon och även på fredag tror jag det var nationella prov. Men sen är det väl lite små grejer och sen är det väl så, alltså sommarlov egentligen. Är det inte det? Det kanske är såna här klassdagar. Det ska vi ha. Och vi ska ju bränna pengarna som ungarna sålde kakor för. Eller hur? Har vi varit i planering där? Vi sammanställer en liten grupp där som kom på att ja, men vi hyr en idrottsplats istället så fixar vi pizza till allihop och så fixar vi storbildsskärm. Tommy, ja, kan inte du kolla det? Storbildsskärm? Absolut kan jag kolla. Så jag var i kontakt med ett företag i Trollhättan och så hade de en sån här 5x3 meter och en projektor. Bra, så kollar vi film. Skitbra, så kör vi pizza. Sen fick vi reda på av ungarna på omvägar att det där var inte alls coolt att göra så. Så vi fick dra tillbaka allting. Så nu blir det bowling och middag istället. Så det är tips. Tips till er som arrangerar. Håll det enkelt. Håll det enkelt.

No more Mr. Nice Guy. Alice Cooper på Treby efter Ed Sheeran. Ja men du, det här vardagsrumsbordet var ju täckt ett tag, alltså med såna här kaklådor som låg. Det var mormors dubbla kaffeflan. Det var någon kolakaka som alla ville ha också som tog slut. Det var så här vansinnigt att hur ska vi ha koll på det här? Satt upp postitlappar och ungarna, våra stora ungar i Göteborg hade sålt till sina kompisar. Det var ett jäkla fläng. Men det finns ett ljus på andra sidan, det vill jag säga. Allting landade i så här bowling och käk och biocheckar, så blev det faktiskt för ungarna för det där. Tips bara, du... Chicago om en stund. Här är Govingen Mango Jerry på 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Välkommen till Amazone Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bäst del.
11: Enkel.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
21: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
22: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
24: Grönt gräs direkt.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
27: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Klara Almström på Radio 3 bi. Jättevacker lunch. Chicago innan det. Ska vi snacka lite babyolja nu då? Är det dags att göra det? Ja. Den här babyoljan som alltså... Det är en studie som har pågått för att helt enkelt forska kring malaria. Man stryker in den här babyoljan med den specifika kamomilldoft också i taket på fågelholkar. Svidknott sätter sig i taket och väntar på fåglar och ska suga blod, va? Men då fastnar de istället. Och så kan man då forska på de här undra, vad fasen är det här? Det som är dumt är att man har vant dem vid kamomill också. För att det är ju slut över hela jorden. Det finns ju ingen kvar. Tillverkarna Johnson & Johnson, de heter ju inte ens det längre. De tillverkar inte den där längre. Kan man inte börja med det ju ändå? Vad är problemet med det? Måste vi, som jag läste i tidningarna, en äldre man i Lund som kom till sin sommarstuga och hittade i badrumsskåpet en 20 år gammal flaska, så skickade han den till forskningen. Måste det vara så? Det är tydligen. Det dammsugs i Sverige, Italien och Nigeria. Har du en sån här flaska? Det ska ju vara den här babyoljan, Johnson & Johnson med kamomilldoft alltså. Så skickar du den till forskningen. Och tänker du så här, vadå, det är våran olja, den ska vi ha? Nej, ni får gå över på motorolja.

Jakob Hellman, vackert väder, ute lunch du. Och eftersom att det är kebabens dag idag, men dra en kebab i solen. Alltså dra en kebab, det gjorde vi i helgen faktiskt. Vi var i Vänersborg, det finns ett grymt ställe där som har såsen. Den är nästan 80% av smakupplevelsen. Det är inte alla som får till den perfekta kebabsåsen, men där var det liksom. Lite blåsigt var det, så jag drog skarfsen några varv extra runt huvudet där. Och sen så spillde jag sås på skarfen också. Det är Ilans problem, men ändå en god lunch du. Här är Cars på 3 bit.

Dasha på Treby. Klockan ett här nu så får vi nyheter och väder. Både du och jag. Det är skönt att bara klippa loss i trädgården. Jag klipper då med handjagare de första veckorna för att jag vill vara rädd om humlor och bin och allt detta. Men det är blommor och sånt. Spara det i trädgården. Det brukar jag göra. Handjagare, men det får jag inte göra själv. Där är ju Melker, min hund, med också. Men nosen en millimeter ifrån själva klippan. Fast jag säger till honom, men snälla du, måste du vara här? Och han släpper en boll precis framför där jag ska köra också. Det är det med djur och maskin. Vad är det med den grejen? Och sen skulle jag hitta kanttrimmen också. Tänkte det här, ja. Nej, då har jag ju lagt kanttrimmen hittade jag direkt. Men batteriet? Det låg i källaren, vet du. Och laddaren, jag höll på en timme att leta. Laddaren låg ju för fasen inne i ett skåp. Det hängde den liksom. Ja, hur tänker man? Håll koll på grejerna jag sa till dig istället. Det är det jag ska lära mig det när jag blir stor någon gång. Dua Lipa och Gressula på väg in i musiken. Här är Bruce.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
9: Installerad av oss på Secor.
8: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
9: med stilren design.
8: Och installationen sköter vi.
9: Enkelt och smidigt.
8: Besök secor.se.
9: Och välj din trygghet redan idag.
10: Silverknappen i Lidköping värdes ett ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
13: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren kostar 20 laxar svart.
14: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
12: I love Lovene bil.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Konsil Studio.
1: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
2: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
3: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings Arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och

0: hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen
3: i
2: Skara.
3: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Salohallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
5: Gör som många andra och ring Paroj.
4: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
7: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
8: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
10: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
11: Och nu tillbaka till musiken.
10: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Det har brunnit flera gånger på ön Stora Essingen i Stockholm den senaste tiden. Bland annat så totalförstördes en villa förra veckan i en brand. Nu begärs en man i 30-årsåldern häktad, misstänkt för att ligga bakom den branden. Och för olika fall av skadegörelse på andra platser i Stockholm, skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Spanien har gått med på att ta emot det kryssningsfartyg där vissa passagerare drabbats av hantavirus, meddelar Världshälsoorganisationen WHO enligt AFP. Tre passagerare har dött och en av dem har visat sig vara infekterad. WHO tror att viruset har smittat mellan människor. Och nu är fördelningen av matcherna i sommarens fotbolls-VM klar. TV4 sänder bland annat premiären 11 juni mellan Mexiko och Sydafrika och finalen den 19 juli. Medan SVT får Sveriges inledningsmatch mot Tunisien. Totalt ska det spelas 104 matcher i mästerskapet. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Över nordligaste Norrland väntas regn eller snöfall och i fjällen snöbyar. I övrigt mest uppehåll och Götaland och södra Svealand får rätt så soligt väder. Friska vindbyar på många håll.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Eurythmics på Treby. Jag gillar ju stjärnor, det har du säkert insett, att jag tycker det är gött att kolla på fåglar och meteoriter. Är det flyktbeteende? Ja, det kanske det är. Man orkar inte hålla på med bensinpriser och valfläsk och allt det här som är liksom hela tiden. Man kanske bara ska släppa det. Meteoriter, ett helt fortfarande är det gratis. Tänk när vi hamnar i en framtid där man liksom ska räkna in hur många meteoriter du sätter idag. Fyra. Nej, det tror jag inte, va? Fyra du får betala. Det är fortfarande gratis med det. Nu har ju lyriderna varit. Men det finns en meteoritsvärm som äger rum ikväll eller i natt då, och även imorgon. Eta akvariderna, ifall du vill bara, de vill presentera sig för dig. Och du kollar då lågt i sydost strax före gryningen. Du kan få se dem här. Så det släpper lite. Nu inser jag ju att den här hängmatta jag satt upp för att kolla på stjärnfall för några veckor sedan, den har jag ju nytta av. Det är lågt i sydost. Grannens hus är i vägen. Men ikväll och imorgon i alla fall. Så att det släpper lite. Visst är det gött sånt? Ett litet tips från en rymdmänniska till en annan rymdmänniska. Nu en artist som började som så kallad viralsångerska, så heter det nu mer. Slog igenom på TikTok. La in sådana här soul och popcovers. Gjorde det med sin alldeles unika röst. Som är som en blandning av Amy Winehouse och Adele, skulle jag vilja säga. Hon hade en jättestor fanbase. Och sen släppte hon lite eget också. Det här är grymt. Det här är på Treby. All My Love, Vella. I'm done with

Boston på tre bi. More than a feeling. Det här tog 7 år att färdigställa av Tom Schultz. Det var ju i stort sett bara han som var bandet ett tag. Så skivbolaget undrade, vadå, är det bara du? Ja, typ, jag spelar alla instrument själv. En sån, du vet, multitalang. Han var också tekniker, så han tog fram en processor att använda på gitarrer. Så de har ett väldigt specifikt gitarrsound också. Rockman hette den gitarrprocessorn. Användes av väldigt många 80-tals rockband. Så fick du lite sånt godis. 7 år tog det att göra låten. Det är tålamod. Det här är 3 bilar.

0: mig.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
6: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
7: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Där ute. Nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
11: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
13: Gör som många andra och ring Paroj.
12: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
17: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
18: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
19: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
0: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
0: på BAS Elektriska.
2: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
0: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
2: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
23: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
24: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
25: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
26: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu tillbaka till musiken.

Och Celine Dion och Bee Gees. Igår satt jag 12-åringen och kollade. Så det är så här, det är ju nationella prov i matte nu då. Det är kämpigt alltså. Så får man ta det lite soft. Då satt vi oss framför tvn och så kollade vi på YouTube. Och så sa han, kolla här pappa. Och då kollade vi på sådana sköna filmer. Det var sådana vackra människor som visade, som gosar med kameran, du vet. Med hoppande ögonbryn och bara spelar in i kameran. Så vackert och allting. Pang! Så klipps plötsligt in en jäkligt rolig karikatyr av den här personen. I jättedålig, alltså dåligt ritat. Men det är hysteriskt roligt. En rolig effekt. Det där kollar vi på lite för länge igår. Och så lite papegojor som sprang fram och tillbaka också. Det kollar vi på YouTube. Sen läser jag liksom att YouTube går ju om TV, alltså TV-tittandet. Vi kollar mer och mer på YouTube. Det har till och med gått om det vanliga TV-tittandet. Och vi äldre, ja, vi äldre, vi hänger på det här. Det är det som är den stora målgruppen tydligen, som tittar mer och mer på YouTube. Vad fasen kollar man på då? Jo, men musik från ungdomen. Det är stort alltså. Gamla TV-program till exempel, som heter Hasse och Tage, Galenskaparna, Lorry. Tänker jag, känner mig jättegammal. Hantverk och fixa självgrejer. Det kan jag absolut känna igen mig. Fasen, jag skulle byta baklampan på min Toyota. Hittar ju för fasen. Jag vet ju vad baklampan är, men jag hittar inte in där. Hur fan ska jag det? Då kollar jag en skönt sånt klipp på YouTube, vet du. Var en god belgare. Jag hörde inte ett skit av vad han sa, men jag såg ju på bilderna vad jag skulle... Han hjälpte mig. Så nu är man uppe på kammen där, vet du, och surfar. Man är på ett tag i alla fall. Nelly Furtado om en stund. Här är en liten fältskog.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hedens i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedens i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedens i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Nu är våryra på Excelbygg.
9: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
8: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
9: Marksten från Benders också.

0: Anterix.
1: Högtryckstvätt.
0: Trallskurare.
1: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
0: Välkommen in till din Excel-byggbutik i Nossebro.
1: Herrljunga.
0: Lidköping.
1: Och Vårgårda.
2: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
3: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på El och Nivara.
2: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
3: Och grillar för sommarens alla middagar.
2: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
3: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
2: El och Nivara.
3: Redo för vår, på riktigt!
4: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
6: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
7: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
6: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
7: Vedus Gräs, din gröna lösning.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
10: Och håller till det som behövs?
9: Vallavi.
10: Vi hjälper dig hela vägen.
11: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
12: Är du redo för sommarens resa?
13: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
12: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
13: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
12: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
13: Säkra din plats på saxentours.com.
12: Minnesota väntar. Häng med!
2: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
17: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar med att en av topparna inom Foxtrot-nätverket nu åtalas för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023 i Stockholm och i Sundsvall. Det handlar bland annat om anstiftan till flera mordförsök i konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket, skriver DN. SAS meddelade igår att man skulle ställa in flygningar även i maj på grund av de stigande bränslepriserna. Och en branschsajt skriver nu att det handlar om 1200 flighter. I april ställdes 1000 SAS-avgångar in av samma anledning. Och IKEA stänger sitt varuhus i Borlänge för att flytta till mindre lokaler i köpcentrumet Kupolen under nästa år. Hur många av de anställda som påverkas är oklart, säger kedjan till Borlänge tidning. Enligt Dagens Industri så är det första gången på 40 år som IKEA lägger ner ett varuhus i Sverige. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Över nordligaste Norrland väntas regn eller snöfall och i fjällen snöbyar. I övrigt mest uppehåll och Götaland och södra Svealand får rätt så soligt väder. Friska vindbyar på många håll.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Smokey, have you ever seen the rain? Ja, men då har vi dragit igång en härlig eftermiddag tillsammans. Jajamensan, det är tisdag, solen skiner och vet du vad, vi har ju också klivit in i en meteorologisk sommar här i vår del av landet. Fantastiska nyheter från SMHI. Sen om det blir kallt igen så kommer vi alltså inte gå tillbaka till våren. Nej, utan nu har vi klivit in i sommaren, så är det när dygnstemperaturen har varit över 10 grader 5 dagar idag. Då är det sommar, så nu är det sommar och det ska vi fira med lite skön sommarvibe. Här plockar vi fram Steve Kekana, Raising My Family i Radio Treby.

Lean on me med Sandro Cavazz. Jajamensan, det här är Radio Treby som du hänger med. Och här ger vi dig en skön blandning på musiken. Ja, det är typ en månad kvar tills Bob Marleys släkting kommer och spelar i Sverige och bjuder på lite sköna Bob Marley-låtar. Du ska få en alldeles strax som han gjort tillsammans med The Wailers. Iron Zion Lion. Är det inte tvärtom? Är det Iron Lion Zion? Skitsamma. Jag tror att det är lite felskrivet här, men det kommer vara rätt låt som kommer i alla fall. Och det är ju det som är huvudsaken. Här kommer en annan låt som också är rätt, nämligen Kylie Minogue. Du vet när man bara tänker på någon, det kan sluta. Där har vi alla varit. Can't get you out of my head.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
13: Gör som många andra och ring Paroj.
12: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Välkommen till Bjerkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjerkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
22: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
23: Hur går det med maskinerna då?
24: Ja, vi står ute igen då.
23: Jaha.
1: Och det tänkte du lösa nu då?
18: Ja, det blir lilla till hösten kanske då.
22: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
2: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
22: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Jambalaya, Gary and the Pacemakers i Radio Treby. Nu ska vi ta och lyssna till ett gäng som du kanske stiftade bekantskap med under Melodifestivalen här tidigare i vår. Det var bandet Juliet, alltså fem killar som är barndomskompisar och kommer från Vallentuna. De uppträder med låten Långt från alla andra, men nu kommer en annan singel ifrån det här gänget. Den heter Kyss mig och handlar om när man har liksom en liten fling på gång. Man är lite småkär i varandra men ingen vågar säga någonting. Och bara om man kysser varandra, då kommer allt falla på plats.

Stevie Wonder i Radio 3B. Och nu vill man ju veta, hur kunde de lista ut att det var just den krokodilen som skulle ha ätit upp en försvunnen affärsman i Sydafrika? Alltså, hade magen fått formen av en portfölj? Hängde det ut en slips emellan tänderna på krokodilen? Eller hur visste man? Ja, man avlivade i alla fall den här krokodilen, hissade upp den med ett rep i en helikopter för att sen forsla den stora bjässen till ett ställe där man kunde obducera den. Och mycket riktigt, ja, där fanns det människokött, men också en jädrans massa skor. Det vill man ju veta, varför den här krokodilen har gått igång på skor. Å andra sidan måste det vara mättsamt länge, tänker jag, med allt material som är i skor. Liksom, kan inte, det måste ta lång tid att matsmälta. Mm. Men hur mycket vägde den här krokodilen? Det vill man också veta. Alltså, hur mycket väger man när man käkat massa skor och en affärsman? Om man redan kanske är lite tjockis sen innan, som de är, de här krabaterna. De kan alltså väga mellan 400 kilo upp till ett ton. Ja. Inte lika tungt blir det nu, men här kommer 250 kilo kärlek tillsammans med Lars Kristersson.

0: priset är guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Because I gotta have faith.
1: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
2: Det här är Radio 3 Bil.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Det har brunnit flera gånger på ön Stora Essingen i Stockholm den senaste tiden. Bland annat totalförstördes en villa i en brand förra veckan. Något som har väckt oro för att en pyroman är i farten. Nu så begärs en man i 35-årsåldern häktad, misstänkt för att ligga bakom villabranden och för grov skadegörelse några dagar tidigare. Tre personer har dött på ett kryssningsfartyg i ett misstänkt utbrott av hantavirus och flera ombord uppges vara sjuka. Tidigare idag sa Världshälsoorganisationen att fartyget som ligger ankrat utanför Kap Verde skulle få lägga till vid Kanarieöarna. Men det tillbakavisas nu av spanska myndigheter som säger att inget beslut är taget. Och nu är fördelningen av matcherna i sommarens fotbolls-VM klar. TV4 sänder bland annat öppningsmatchen mellan Mexiko och Sydafrika och finalen den 19 juli. Medan SVT får bland annat Sveriges premiär mot Tunisien. Det kommer totalt att spelas 104 matcher i mästerskapet. Det är rekordmånga. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Över nordöstra Norrland väntas regn eller snöfall och i fjällen snöbyar. I övrigt mest uppehåll och Götaland och södra Svealand får rätt så soligt väder. Friska vindbyar på många håll.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Tears med Sabrina Carpenter här i Radio Treby. Ja, hur firar du din sommardag? Ja, vi har alltså gått in i sommarperioden här nu. Och då är frågan, ska du inte unna dig ett par shorts idag? Eller kanske ett par solglasögon eller någonting annat som gör att du kommer in i den här sommarviben ordentligt? Ja, fundera på det. Vi ska ta och plocka fram musik från Grästorp om en liten stund. Det ska också bli Mojo med somriga källen. Men först tar vi det lite piano tillsammans med Simon & Garfunkel.

Ja, vi bjuder dig på en riktigt skön känsla och en nostalgikick också tillbaka till början av 2000-talet med den här franska housegruppen Mojo. Chillen heter låten, men nu ska vi ta och chilla tillsammans med lite annan god musik. Det ska bli Erik Gadd. Lill Lindfors kommer, hon drar med sig hela byrån och sen har vi Grästorpsgänget här. Tony Malmberg and the White Knuckles.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
7: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
7: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
9: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
0: Välkommen till Amazone Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
13: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
16: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
22: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel.
1: Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
23: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Do you believe in me? Ja, det är Erik Adde som ställer sig frågan. Men det är många som kommer fråga samma sak till helgen. För på lördag är det ju dags premiär för det nya loppet. Gotaleden stafett och ultra som går mellan Göteborg och Alingsås. Och där behöver man ju folk som tror på en. Som tror att man orkar ta sig 7,5 mil. Mm. Alltså de här ultralöparna, de är ju helt otroliga. Hur man liksom kan få sin egen kropp att springa så långt, det är för mig helt oförståeligt. Min kropp hade inte klarat det, kan jag säga. Nej, man måste verkligen övat och tränat så in i den. Om man inte vill springa 7,5 mil så kan man ta en lite kortare distans. Men den är ändå 3,5 mil, då startar man istället i Floda. Mm. Det här är liksom folk med pannben, om man säger så. Där behöver de människor som tror på en och står ut längs med vägen och hejar, ropar och säger: jag tror på dig.

Ja, men det var under 80-talet som vi tyckte att det var väldigt coolt med samurajer. Ja, Samurai heter den här låten med Michael Cretu, men du minns kanske också den här serien som utspelade sig i Japan, Shogun. Det tyckte man var ju det häftigaste som de visade på SVT på den här tiden. Mm. Nu lämnar vi Sverige åt sidan, istället ska vi bege oss till grannlandet Norge, för där hittar vi den här gruppen. Nu är det dags för Åsnepojken att ta plats. Här är Hero.

Ja, det är någonting med reggae-musiken alltså. Jag blir sommar i hela kroppen när jag får höra de här reggae-tonerna. Det var Bill Lovelady som vi hörde med One More Reggae for the Road. Och det är, passar ju väldigt bra när man är ute och bilar också, att få lite reggae-toner. Men även lite annat kan man behöva få in i blodet, liksom musik från Molly Sandén. Här är hon i Radio Treby med Hålla mig.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Mamma, vem ska vi fira nu då?
3: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
2: Oj, då behöver man mycket presenter.
3: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
2: Så man gör folk glada.
3: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
4: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!

0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Salohallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
2: Hur går det med maskinerna då?
3: Ja, de står ute igen då.
2: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
3: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
4: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
5: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt

0: Let's fix it all.
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.

action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. En högt uppsatt person inom Foxtrot-nätverket åtalas för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Det handlar bland annat om anstiftan till flera mordförsök i konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket, skriver DN. Sommaren är här, åtminstone den meteorologiska sommaren som inträffar när dygnstemperaturen varit över 10 grader 5 dagar i rad. Och det har skett i Östergötland, Västergötland, Småland samt i stora delar av Skåne och på Gotland enligt SMHI. Till sist fotboll, för nu är säsongens första sparkning av en allsvensk tränare ett faktum. Det är Halmstads Johan Lindholm som får lämna efter en säsongsinledning där HBK bara har tagit 2 poäng på 6 matcher. Vilket innebär att man ligger sist i tabellen. Det avslutar nyheterna, i studion Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Över nordligaste Norrland väntas regn eller snöfall och i fjällen snöbyar. I övrigt mest uppehåll och Götaland och södra Svealand får rätt så soligt väder. Friska vindbyar på många håll.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Susurio med Phil Collins här i Radio Trebus eftermiddag. Ja, nu ska du få hänga med tillbaka till 60-talet och till en sån där legendarisk låt. Nu står det här att det är The Drifter som gör den, men det kan inte stämma. För det här är alltså låten som Ben E. King skrev och tänkte att The Drifter skulle spela in. Han var ju med i det här bandet. Men deras manager sa, nej, det här är inte för oss. Istället spelade Benny King in den själv. Den släpptes 1961 och så bra det har gått för Stand By Me. Den har alltså gjorts i över 500 versioner. Folk har älskat den och gör så fortfarande idag.

Anders Glenmark, hon sa heter låten och du får den här i Radio Treby. Alltså visst är det ändå ganska befriande när vi hela tiden matas med tips om hur vi ska se yngre ut. Att det då på Met-galan i New York bland en massa celebriteter som fick bräcka varandra i snygga utseenden dyker upp en artist som har valt att se äldre ut än sin nuvarande version. Mm. Puertoricanska artisten Bad Bunny, du såg honom kanske i Super Bowl när han gjorde halftime-showen där. Han hade anlitat samma make-up-artist som Heidi Klum brukar ha på sina Halloween-partyn. Heidi Klum har ju blivit känd för att se jättekonstig ut på sina Halloween-fester. Hon dyker upp som aliens och amöbor, alla möjliga konstiga utstyrslar. Samma make-up-artist hade nu gjort Bad Bunny mycket, mycket äldre än vad han är idag. Han är 32, han kanske dyker upp som 85. Jag tänker att det här är perfekt. Hoppas hans framtida fru var där och bara, nu vet jag vad jag får. Perfekt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
9: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
10: Hej på er där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
12: Gör som många andra och ring Paroj.
11: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
17: Bäst el.
16: Enkel.
17: Hållbar.
16: Nära.
18: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
20: Hej, Stefan från SLR Reconda Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
21: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
22: Hur går det med maskinerna då?
23: Ja, vi står ute igen då.
22: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
23: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
21: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
24: Du farsan, hur går det med bilringarna?
25: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
24: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
25: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
24: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
25: En sak i taget, Simon.
24: Glomma Däck och Färg.
25: I Vara.
24: Vi fixar däcken.
1: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
2: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
2: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Peter Gabriel är det som kommer med stora verktyget här i Sledgehammer. Det kom ju med också en cool video en gång i tiden. Nu fortsätter vi med skön musik till dig denna tisdag eftermiddag. Du ska få Savage Garden, Teddy Swims med en ny låt. Men först, här är Top Loader.

I knew I loved you med Savage Garden. Är det så att du fortfarande har en liten sån där dröm inombords om att någon en dag ska upptäcka att du faktiskt är bra på att sjunga, göra musik, så säger jag bara keep going, för det kan löna sig till slut. Det var precis vad det gjorde för Teddy Swims. Han, liksom många andra artister idag, har alltså gått vägen genom att lägga upp covers på andra kända låtar. Någon upptäckte honom och resten är historia. Nu har han en stor härlig karriär och här kommer en ny låt ifrån den amerikanska artisten Teddy Swims, alltså han med rösten Mr. Know It All.

Let Me Go, så heter låten med Avril Lavigne och Chad Kroeger. Du får den här av oss i Radio 3B. Du minns väl hur bra det gick för systrarna Graf. Man tog två snygga syror som jobbade som modeller och lät dem också få sjunga in lite musik. Det gick ju prima, de jobbar ju fortfarande med Postkodmiljonären och allt annat som TV har att erbjuda. Och föregångarna till systrarna Graf, det var ju de brittiska brorsorna. Goss heter de. Tvillingbrorsor, Matt och Luke Goss. Minns du dem? Såg ju väldigt lika ut. Som två modellbrorsor, och sen hade de med sig en kompis. De fick bilda ett band och göra några låtar under 80-talet. Nu ska vi lyssna till en av dem.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
3: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
2: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
3: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
2: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
3: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
2: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
3: i Källby.
4: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
7: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
6: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
7: Tack för att vi får hjälpa till.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.

0: vår. Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
0: Vedus Gräs, din gröna lösning.
2: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
3: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
4: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
2: I love Lovene bil.
5: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
6: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
8: Nu är det dags att göra slag i saken.
9: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
8: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
9: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
8: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
9: Missa inte chansen till din livsresa.
8: Boka din plats nu på saxentours.com.
10: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
11: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
15: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
16: Bäst el.
15: Enkelt.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En skärmflygare kraschlandade i Vättern nu på eftermiddagen. Han kunde plockas upp ur kalla vattnet av sjöräddningen utanför Visingsö och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. 3 personer har dött på ett kryssningsfartyg i ett misstänkt utbrott av hantavirus och flera ombord uppges vara sjuka. Tidigare idag så uppgav Världshälsoorganisationen att fartyget som ligger ankrat utanför Kap Verde skulle få lägga till vid Kanarieöarna, men det har sedan tillbakavisats av spanska hälsomyndigheter som säger att inget beslut är fattat. Och SAS meddelade igår att man skulle ställa in flygningar även i maj på grund av de stigande bränslepriserna. Och en branschsajt skriver nu att det handlar om omkring 1200 flighter. I april ställdes 1000 avgångar in av samma anledning och Lufthansa och KLM har båda ställt in ett stort antal flygningar. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Över nordligaste Norrland väntas regn eller snöfall och i fjällen snöbyar. I övrigt mest uppehåll och Götaland och södra Svealand får rätt så soligt väder. Friska vindbyar på många håll.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Glitter med Arvin, känd från Melodifestivalen. Nu ska han ta sig till Lidköping nästa fredag när det är vårmarknad på stan. Då brukar man ju känna speciellt. Det är inte som vilken vårmarknad som helst. Det är en vårmarknad med artister. Och hela torget, som ju är norra Europas största torg, kommer att vara fyllt med en massa människor som vill shoppa loss. Och gillar man vårmarknader så kan man ju gå på vårmarknad redan den helgen som kommer nu. För då blir det vårmarknad i Vara. Ja, det kanske finns vårmarknader på fler ställen. Upp med en hand bara, tjoa vart vi ska shoppa.

Ge mig mera med Lasse Stefans. Och mera ska du få. Mera musik åt folket. Det ska bli Johnny Cash, I Walk the Line. Maya Francis har vi också laddat upp med här i Radio Treby. Men först ska vi ta och lyssna till en låt ifrån U2. Och det här bandet har liksom blivit ett spökband för mig den senaste tiden. För varje gång jag och min kille ut och åker bil så hoppar hans mobiltelefon då och då igång av sig självt via Bluetooth utan att någon har tryckt på en knapp. Och det är alltid samma låt med YouTube. En låt som han hävdar han aldrig spelar själv. Ja, visst är det konstigt? Den hoppar liksom bara igång av sig självt. Den ligger inte puttrar i bakgrunden via någon app eller så. Han gillar grunge-musik och hiphop. Ja, det är i alla fall vad han hävdar. Kanske är egentligen den där YouTube-låten hans speciella kärleksfavorit som han inte vågar erkänna. Jag vet inte hur det kommer sig, men det är ett mysterium. Har ni också hemma hos er, kanske i vardagsrummet, låt som hoppar igång av sig självt, eller när ni inte åker bil? Vad är det för låt? Och hur löste ni det?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
0: Välkommen till Amazone Center Sverige, Söderberg och Hak i Kvänum.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
16: Bäst el.
15: Enkelt.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
18: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
19: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
1: Du farsan, hur går det med bilringarna?
2: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
1: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
2: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
2: En sak i taget, Simon.
1: Glomma Däck och Färg.
2: I Vara. Vi fixar däcken.
16: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
23: begin. Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
24: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: blinds, because you're mine, I walk the line.
1: Det här är Radio 3 Pi.

My Time med Maja Francis i Radio Treby. Det här är stationen så är det fler hits och störst variation. Och nu vet du, nu ska det bli en god låt ifrån 90-talet med Shanice.

Fine Time med jazz, musik från 80-talet i Radio Treby. Nu ska vi istället ta och lyssna till en ny låt ifrån ett gammalt band. Ja, minns du pojkbandet Take That som var jättestora under 90-talet? Ifrån Storbritannien, Robbie Williams var en av deltagarna. Men vi hade också Gary Barlow, Howard Donald och Mark Owen som nu är kvar i bandet. De har blivit en trio och släpper ny musik. Ja, nu är det 2 år sedan de släppte något senast. Känns egentligen som det var ännu längre sedan, men 2 år sedan är det tydligen. Och nu ska det också komma ett helt album. Nyligen släppte de också en dokumentär om bandet på Netflix och då kunde man höra lite av den nya låten. You're a Superstar. En låt som deras fans älskar och säger att det här är precis som gamla Take That. Nu lyssnar vi så får du själv avgöra vad du tycker.

Fox on the run. Ja, men det här är Sweet som vi spelar för dig i Radio Treby. Fortsätt nu och ha en riktigt underbar tisdag, så ska du få lite god musik från Michael Jackson och Olivia Dean. Men först plockar vi fram Candy Staton, Young Hearts Run Free. Görs imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
3: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
2: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
3: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
2: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
3: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
2: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
3: i Källby.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
14: Installerad av oss på Secor.
13: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
14: med stilren design.
13: Och installationen sköter vi.
14: Enkelt och smidigt.
13: Besök secor.se.
14: Och välj din trygghet redan idag.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
17: Läcker kött. Strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen. En varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött. Noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
18: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
19: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia, movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
3: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Och nu, tillbaka till musiken.
6: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar med att en person sitter anhållen i ett säkerhetsmål efter att Säpo genomfört ett gripande under dagen. Åklagaren bekräftar för Expressen att en person är gripen, men det är sekretess på vilken brottsrubricering som det rör sig om. Polisen i Sundsvall har larmat som ett misstänkt farligt föremål nära en cykelbana. Ett område i Grönloholm har spärrats av. Det är oklart vilken typ av föremål som det handlar om. Det är en del förseningar i tågtrafiken för närvarande. Det har att göra med ett signalfel vid Stockholm Central och det finns ingen prognos för när det kan vara lagat. Och 1280 limpor cigaretter har flutit i land på Ölands nordvästra kust i närheten av Byxelkrok. De ska ha legat i en sopsäck med en GPS-sändare och polisen tror att det handlar om smuggelgods. Ett liknande fynd gjordes för en månad sedan och det kan röra sig om samma parti. Det rapporterar P4 Kalmar och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Över nordöstra Norrland väntas regn eller snöfall och i fjällen snöbyar. I övrigt mest uppehåll och Götaland och södra Svealand får rätt så soligt väder. Friska vindbyar på många håll.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
7: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
10: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil. Volkswagen. Tovex Bil, hela vägen.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
9: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
20: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
21: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
22: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
23: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Kommer i kapp, har jag fyllt 38, fattar ingenting alls, man har inte en chans, jag är bland er så man känner. Det är inte svart,

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
2: Gör som många andra och ring Paroj.
1: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
4: Action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Skiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
8: Elsa, varför springer vi egentligen?
9: För att hinna med all löpande bokföring.
8: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
8: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
9: tryggt
8: och utan mjölksyra.
10: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
11: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
12: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
11: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
12: Och grillar för sommarens alla middagar.
11: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
12: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
11: Elon i Vara.
12: Redo för vår, på riktigt!
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
15: Det var hundan, var du svettas, Börje?
16: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
15: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
17: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
16: I love Lövene Bil.
18: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
19: Din gröna lösning.
20: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
21: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
20: Silverknappen i Lidköping.
22: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
23: Hej, Anders.
24: Och Per-Åke från Excelbygg här.
23: Ska du bygga altan i vår?
0: Kom in till oss.
2: Vi har flera olika typer av trall i lager.
0: Välj mellan vanlig impregnerad,
2: kärnfurutrall,
0: linoljeimpregnerad, Möre Royal
2: och vår fina premiumtrall, Excellent.
0: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
2: Välkommen in till din lokala Excel byggbutik.
19: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
11: Hej på er där ute. Nu var det brevet sen igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
14: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
16: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
17: Bäst el.
16: Enkel.
17: Hållbart.
16: Nära.
18: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
19: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
20: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj.
21: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
22: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
25: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt.
0: Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
1: Hur går det med maskinerna då?
2: Ja, vi står ut igen då.
1: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
2: Ja, det blir la till hösten kanske då.
3: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
17: Gamla element värmer, men det slukar el.
25: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
17: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
25: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
26: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
27: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
2: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
3: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
2: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
3: Lidköpings fisk och vet och Skeppby gårdar finns på plats.
2: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
3: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
2: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
3: i Källby.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Som man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Hej, Fredrik på Gräs och Sjönhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
7: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Hej, Anders.
9: Och Per-Åke från Excelbygg här.
8: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
9: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
8: Och även snygga ytterdörrar med 25%

0: på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
3: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: fuskar vi inte med jobbet.
1: Och inte med arbetskläderna heller.
0: Valavi.
1: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
2: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
4: Patrik, det händer grejer hos Åkessons bil i Mariestad.
5: Stämmer ni klass? Hallen är proppfull med nya Subaru och Suzuki.
4: Det är ju nästan som man behöver en karta här inne.
5: Ja, och behöver du någon som jobbar lika hårt som du?
4: Då har vi även Opel transportbilar på plats.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
7: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
13: Din grusleverantör.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
18: Bäst el.
17: Enkelt.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
20: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
21: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
22: Hej, Stefan från SLR Reconda Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconda 0738 15 76 89. Vi hörs.
23: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
24: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
25: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi Padlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
27: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM.
0: julmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
1: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
0: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
1: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
0: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
1: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
0: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
1: i Källby.
2: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Och nu, tillbaka till musik.

0: Reklam.
1: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
2: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
3: Färdig gräsmatta på rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
7: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
12: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
13: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
14: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
15: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
16: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
15: Genom Cowboyland i Wyoming.
16: Och Yellowstones nationalpark.
15: Upplev Montanas vidder.
16: Och vildhästar i North Dakota.
15: The Great American West väntar på dig.
16: Star i North Dakota.

0: find, because you're mine, I walk the line.
1: Countrymusik i två timmar. Det här är Countrykväll i

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon. Både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
10: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
12: Gör som många andra och ring Paroj.
11: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen.
15: Tovex Bil. Hela vägen.
16: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
18: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Du farsan, hur går det med bilringarna?
22: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
21: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
22: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
21: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
22: En sak i taget, Simon.
21: Glomma Däck och Färg.
22: I Vara. Vi fixar däcken.
23: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
24: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
25: Men
0: Wow, vad mycket tyger.
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: I världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
2: Dags att förnya uteplatsen.
3: Besök åsensommarmöbler.se.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt.
5: Tryggt.
4: Och utan mjölksyra.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
9: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
11: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
12: Installerad av oss på Secor.
11: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
12: med stilren design.
11: Och installationen sköter vi.
12: Enkelt och smidigt.
11: Besök secor.se
12: och välj din trygghet redan idag.
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
14: Det var hundan var det svettas, Börje.
15: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
14: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
16: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
15: I love Lövene Bil.
17: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
18: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
17: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
18: Vedus Gräs, din gröna lösning.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodeller är här och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
6: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8. Erikssons
7: husbilar. Hej på er där ute, nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
12: På Hedens i Vårgårda servar vi din huskvarna.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
5: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
1: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
20: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
21: Conceal Studio, din digitala byrå.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
2: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
1: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
2: Och grillar för sommarens alla middagar.
1: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
2: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
1: Elon i Vara.
2: Redo för vår, på riktigt!
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se. Så hörs vi.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
0: Och nu, tillbaka till musiken.